רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ואיך אפשר לישון, להניח את המחשבות בצד. קיפלתי את הבגדים, את כל המכתבים, שמתי בארון אחד. שאם תרצי לחזור

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

הקיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע, מה אני רואה פתאום? היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, היא רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיר.

عشت بالضيوف، وانت وياك كانت مشهورة بالبرتقال. كان

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בלשר, את המינים שלו שלא יוצאות לי מהראש.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב.

0: ארצי.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

נולדנו, אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול. אולי באמת נועדנו, איך פספסתי את הכל, אני לא ראיתי אז אותנו. עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט, אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת. ואם לומר את האמת, כשבן אדם נשאר לבד, ברגע של ייאוש חולם על כל מה שעבר.

רדיו כחול לבן עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בבלי. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולב.

0: Angol.
1: שלושים שנה של חלומות.

בלעדייך, ויש לי טון החלומות כולם עלייך. בואי נטוס, נשגע את העולם, אני ואת, זה הדיבור הכי מושלם. אני אקרא תפילת הדרך,

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
4: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. אנחנו ממשיכים עם אייל גולן ועדן בן זקן, צליל מטר, מתוך הופעה חיה בהיכל מנורה. שילוב מהמם.

0: איזה שילוב, וואו. כן, שני ענקים, עדן בן זקן ואייל גולן, ועכשיו אושר כהן מנגן וגם שר. מנגן ושר.
1: הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

כן, שמענו את אושר כהן מנגן ושר, ועכשיו אליאב זוהר שר על מיכל, וזה מוקדש למיכל כהן. מי זה? יש כל כך הרבה מיכל. המיכל ההיא שגרה בראש העין, ואני קורא לה טטי.

איזה שיר ענק פשוט. מיכל של אליאב זוהר, ועכשיו דודו אהרון. למה זה נגמר? דודו אהרון ועידן מאירי, למה זה נגמר? אחד השירים המיוחדים של דודו אהרון שכתב ושר.

אז כן, שמענו קודם את יובל דיין ואייל גולן, שרק תחייך, ועכשיו דודו אהרון נותן לנו במוואל, אין כמו

כן, שמענו את משה פרץ, רק אשכוליות, אחד האחרונים והמיוחדים של משה פרץ. ועכשיו שלומי שבת, יום סבבה.

כן, שמענו את שלומי שבת ועכשיו חוזרת לאותה שכונה, כמובן זהבה בן.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
4: כן, אז כן, שוב נאמר לכם בוקר טוב, מאזינות ומאזינים מכאן ברשותם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ותוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים לכם מאולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה תודה שאתם איתנו.

ברשותכם נאמר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, תודה רבה לכם. כן, גם בשעה הזו נביא לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, ואת זה אנחנו עושים בכיף וגם נהנים, כי אנחנו מגישים את המוזיקה וגם שומעים אותה. אז ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור שלו בנימין כהן, חתיך, עכשיו הוא מחייך. כן, אני איתכם דודי בנימין עד השעה 12, ועכשיו יוצאים לשעה שנייה עם ישראל אס, ככה השם רצה, בוא נשמע. יופי של שיר, להיט פשוט, נעים וכיף לשמוע. ישראל אס.

כן, זה מה ששמענו, ישראל אס, תזכרו את השם. ועכשיו ששון, שאולו ורינות בר, חיכיתי.

0: כן, כמובן שמענו את אוריאל שלומי לא נקשר. כן, איזה יופי. ועכשיו אחת המחרוזות היפות והמיוחדות של הפרויקט של רביבו, מחרוזת אינטה עומרי.
1: ידיים של כולם,
0: יאללה בלגן.

0: te la nucleiamo, te la
1: nucleiamo. Te la nucleiamo.
2: Ay, ay, ay, זה שישי לוהט.
1: איפה הכפיים שלכם לגדי המולפידי?
2: מגיע לו.

כן, עד כאן להיום, מאזינות ומאזינים יקרים, מאות הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם יום מצוין, שקט ומוצלח. וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, החתיך. קיבלת תעודה, יפה. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום, שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

זמן אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר אם בא לך. שואלת איך הבאתי את הבנטלי.
1: איך הבאת את הבנטלי?
0: איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
0: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

0: שיט, תביא את החונטכים בלך, תביא גם את איזים בלך, ג'ורדי על הביט נשבע לך, איפה עוד הים? אני רע לך, אני ליד מאיר עם גלך. איפה כולם?
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

על הכיפה.

את באה אליי שוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה או לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש שפה,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כחול לבן גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב את

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם, נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל. אנחנו עם אחד,

שמיים, לבד זה הכי טוב בינתיים, זמן לעשות כאן סדר, משנת הגישה של הרגש, חייכתי מלא כבר מאמש, זורחת היום כמו שמש, די, הכל

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה דה ברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: ילדתי, איך הגלגל מסתובב? איך הכל הפך לכאב? איך היינו תמיד ביחד, ועכשיו אנחנו נפגשים בפחד? את יודעת שהאמת כואבת, שאת אותי כבר לא אוהבת. ביקשתי עוד פעם אחת להיות לידך, שתביני את מה שאני עובר בגללך. דבר שאוהבים קשה לאבד, במישהו שאוהבים קשה להיפרד. עזבת אותי פתאום, נתת לי להתעורר מתוך חלום. עכשיו נפרדנו כמו שרצית, ואת יודעת כמה שטעית. את עצמי אני שואל, מדוע עלייך אני לא מוותר? אך תשובה אחת יש לי בלב, וזה בגלל שאני אותך אוהב. את נמצאת אצלי כמו חץ בלב, חץ שצריך להוציא כי הוא מאוד כואב. אני זוכר את הרגע שאיתי גמרת, ניסיתי לצחוק למרות שרציתי לבכות. לא מבין למה זה כך קרה, וצודק מי שאמר שאהבה היא מחלה. עכשיו הדמעות כבר יורדות מעיניי, והעת רועד בין אצבעותיי. את הכל כתבתי לך כמסר, לדעת אם בא לך לחדש בינינו את הקשר.

אם הייתה לי אפשרות לתקן את העולם, הייתי מחזיר אותך אליי. אם תלכי, אני לא יודע מה אני אעשה לבד. תתקשרי לפעמים שישמע רק את קולך. מאלוהים אבקש שאותך הוא רק יברך. זאת את שאמרת לי שלעולם לא ניפרד, שביקשת ממני להיות לך אוהבת.